Vakar. Šodien es tev pastāstīšu tādu par īstā, kur dzīvoju brāsā netolu no vilciena stācijas. Blaks lielajiem kapiem, tirgoja zāli, lietoja pati, cepa kūkas un traucījās ar visiem, izņemot ar policiju.

pagaidiet, lai jā, drīz atradīs. Pagaidiet, lai jā, ieceriet alu un uzpīpējiet. Ja tu vēl nav mēģi, tad atnāciet pēc divām stundām. Jūs